în mintea mea te învârți. M-ar fi ușor să-ți fie dor.

0: când ați auzit vestea, acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare, acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-7-2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece pe care nu le vom uita niciodată.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecan 17.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
2: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
5: Sunt Maria Grebu Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin

0: Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefănet și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 10. Radio Play, Radio Play. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

adevăratele bogății nu sunt hainele pe care le cumpărăm, vacanțele în care ne ducem sau mesele pe care le pregătim. Adevărata bogăție este să-ți amintești de faptul că înainte de orice decizie îl căutăm mai întâi de toate pe Dumnezeu. Cred că aceasta este cea mai valoroasă moștenire pe care o putem lăsa urmașilor noștri. E mare lucru să fii om, să continui să iubești oamenii, indiferent de ceea ce simt ei pentru tine. Să alegi liniștea în locul aprobării și fericirea în locul zgomotului. Să nu cauți validare și să nu mai lași opiniile altora să-ți definească starea. Singurul adevăr al acestei lume a fost și va rămâne imensa sa iubire față de micile noastre vieți. Dumnezeu este iubire, bunătate și adevăr. Da, Dumnezeu este bun prin excelență, dar uneori mi se pare că oamenii îi dau lui Dumnezeu mai multă bunătate decât îi permite adevărul lui să o aibă. Dacă mint, Dumnezeu este bun și o să treacă cu vederea. Dacă îmi schimb soția sau soțul, dacă fur sau nu vorbesc cu părinții, tot îi punem în mod obraznic pe spatele lui Dumnezeu bunătate. Putem să mizăm pe bunătatea lui Dumnezeu? Da. Dar dacă uneori El pune adevărul înaintea iubirii? Numai la noi, la creștini, judecătorul și avocatul apărării e aceeași persoană. Vreau să cred că Dumnezeu este iubirea, dar tot El este și adevărul.

0: Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Da.
1: Plaiul este unul, mama una este. Publicitate.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artyom Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie, de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina știinților sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității, umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 18 iulie, în anul 586 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit de Nabucodonosor al II-lea. În anul 387 înainte de Hristos, celții i-au înfrânt pe romani în bătălia de la Alia. În anul 64, Roma a fost cuprinsă de un incendiu de proporții, iar împăratul Nero s-a folosit de acest eveniment pentru a începe persecuția asupra creștinilor. Cauza exactă a marelui incendiu din Roma rămâne un mister istoric. Focul a izbucnit în zona Circus Maximus și s-a răspândit rapid. Deci zvonurile vremii l-au acuzat pe împăratul Nero că ar fi ordonat incendierea pentru a-și face loc pentru noul palat Domus Aurea. Istoricii moderni consideră că a fost un accident favorizat de străzile înguste și materialele de construcție inflamabile. Conform surselor antice, precum Tacitus și Suetonius, Nero nu s-ar fi aflat în Roma în momentul izbucnirii focului. Pentru a bate suspiciunile de la propria persoană, împăratul a dat vina pe creștini, declarând primele mari persecuții împotriva acestora. Tot în această perioadă, la ordinul lui Nero, este omorât Sfântul Apostol Petru în anul 64. Acesta a fost răstignit cu capul în jos. În anul 67 este omorât Sfântul Apostol Pavel, deoarece era cetățean roman, a fost cutit de crucificare și a fost decapitat în jurul anului 67 după Hristos. Creștinii erau aruncați fiarelor în arene, alții erau arși pe rug, sfâșiați de animale și martirizați în multe alte feluri. În anul 68, senatul roman îl declară dușman public și este condamnat la moarte. Nero s-a sinucis. În anul 1711 are loc marea confruntare de la Stănilești dintre forțele ruso-române condusă de țarul Petru I al Rusiei și de Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei și cele otomane. Victoria turcilor l-a obligat pe Cantemir să-și părăsească tronul și să se refugieze în Rusia, unde a devenit consilierul țarului. În anul 1942, în cel de-al doilea război mondial, Statele Unite declară război Ungariei, Bulgariei și României. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente. Ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin prisma istoriei înțelegem că fiecare decizie modelează viitorul. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: ciușit. Ui, mulțumim că s-au gătit.
1: Radio Play. Este ora 11.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop. Află ce surprize îți pregătesc astrele în săptămâna următoare.
1: Și dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știa El mai bine. Să începem. Berbec. Ziua îți oferă ocazia de a rezolva o problemă care te preocupă de ceva timp. Pe plan financiar, primești vești bune sau descoperi o modalitate de a economisi mai mult. În dragoste, partenerul apreciază sinceritatea și implicarea ta, iar atmosfera din cuplu devine mai relaxată. Starea de sănătate este bună, însă evită supra-solicitarea. Trebuie să ai răbdare înainte de a lua o decizie importantă. Taur. Ai parte de o zi liniștită în care lucrurile încep să se așeze în favoarea ta. Pe plan financiar, este momentul potrivit să-ți organizezi bugetul și să eviți cheltuielile impulsive. În dragoste, o discuție sinceră cu persoana iubită întărește relația și înlătură eventualele neînțelegeri. Starea de sănătate este stabilă. Acordați mai mult timp pentru odihnă. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, iar acest lucru te ajută să rezolvi rapid orice situație. Pe plan financiar, poți descoperi o modalitate avantajoasă de a-ți suplimenta veniturile. În dragoste, gesturile mici vor conta mai mult decât promisiunile. Starea de sănătate este bună, însă stresul se poate face simțit spre seară. Păstrează-ți calmul în orice împrejurare. Rac. Intuiția te ajută să faci alegerile potrivite și să eviți conflictele. Pe plan financiar apar motive de optimism, însă este bine să rămâi cumpătat în privința cheltuielilor. În dragoste, cea de-a doua jumătate îți oferă sprijinul de care aveai nevoie. Starea de sănătate este satisfăcătoare, iar odihna îți va prinde bine. Leu. Este o zi potrivită pentru a-ți pune în valoare ideile și creativitatea. Pe plan financiar ai șansa de a face o alegere inspirată care îți va aduce beneficii în perioada următoare. În dragoste, relația traversează un moment armonios, iar surprizele plăcute nu lipsesc. Starea de sănătate este bună. Nu lăsa orgoliul să-ți influențeze deciziile. Fecioară. Reușești să-ți organizezi activitățile și să rezolvi rapid ceea ce părea complicat. Pe plan financiar, prudența îți oferă un avantaj și te ajută să eviți cheltuielile inutile. În dragoste, omul drag apreciază atenția pe care i-o acorzi și dorința ta de a petrece timp împreună. Starea de sănătate este bună. Păstrează-ți puterile pentru lucrările care contează cu adevărat. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plaiului.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru balanță. Ziua aduce veci bună și oportunitatea de a încheia o etapă importantă. Pe plan financiar găsești soluții eficiente pentru a-ți echilibra bugetul. În dragoste, comunicarea deschisă creează o atmosferă plăcută și consolidează relația. Starea de sănătate este bună, însă încearcă să te odihnești suficient și să-ți acorzi câteva momente de respiro pentru a te deconecta de stresul cotidian. Scorpion, ambiția te ajută să depășești orice obstacol și să privești cu încredere spre viitor. Pe plan financiar, analizează cu atenție eventualele investiții sau cheltuieli. În dragoste, apropierea de partener aduce mai multă stabilitate în relație. Încearcă să surprinzi persoana iubită printr-un gest atent sau întâlnire romantică. Starea de sănătate este bună, dar evită efortul excesiv. Astăzi trebuie să ai mai multă răbdare. Săgetător. Optimismul te însoțește pe parcursul întregii zile și te ajută să găsești rapid soluții. Pe plan financiar pot apărea câștiguri neașteptate sau oportunități avantajoase. În dragoste, relația devine mai armonioasă datorită sincerității și încrederii. Starea de sănătate este bună, însă ai nevoie de mai multă hidratare. Nu te grăbi atunci când iei decizii importante. Capricorn. Ai ocazia să faci pași importanți și planuri pe termen lung. În dragoste, partenerul îți apreciază seriozitatea și sprijinul. Starea de sănătate este stabilă, însă ar fi bine să faci mai multă mișcare. Pe plan personal, nu-ți neglija intuiția. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile alegeri. Vărsător. Energia și inspirația te ajută să ieși în evidență. Pe plan financiar apar idei care îți pot aduce beneficii în viitor dacă sunt puse în practică la momentul potrivit. În dragoste, atmosfera este calmă și favorizează apropierea dintre tine și omul drag. Fii sincer și nu ezita să vorbești despre gândurile care te frământă. Starea de sănătate este bună, dar evită să-ți încarci inutil programul. Pești. Ziua îți aduce mai multă claritate și încredere în propriile decizii. Pe plan financiar, este momentul să fii atent la cheltuieli și să pui bani deoparte pentru eventualele situații neprevăzute. În dragoste, gesturile de afecțiune și dialogul sincer aduc mai mult echilibru în relație. Starea de sănătate este bună, însă organismul are nevoie de mai multă relaxare. Nu te lăsa influența de părerile celor din jur. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Încă n-ați auzit vestea. Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: La MAIB găsește asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru partea de sud și centru a țării, astfel în perioada 18-19 iulie, temperatura aerului va atinge valori de până la 34 de grade. La Brăceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 31 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 32, iar la Ceaderlunga și Comrat vor fi 34 de grade. Iulia își manifestă caracterul și în capitalele europene. Așadar, la Lisabona sunt 28 de grade, la Paris 31, Londra 23, Berlin 24, Roma 37, Atena 36, București 35, Kiev 27, iar la Moscova sunt înregistrate 26 de grade. Acestea au fost datele meteo. Să aveți doar soare în suflet!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă tot și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni. Noi începem prima oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 2 de 9, sau puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Fly. Să vedem cine ne sună. Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafim!
0: Bună ziua, bunica Maria!
1: Aș dori să-mi felicit fiica Tatiana Moleșteanu Luca, profesoară la Universitatea din Chișinău. Îi urează mamică sănătate, ani frumoși, voioși, împreună cu soțul Vasile și cu fiiorașii Daniel și Dragoș. O felicităm toți, surorile Nadejda și Eliana și toți care o cunosc. Îi urăm sănătate și la mulți ani. Domnul să-i dea răbdare în lucrul ei care îl are și cu toate. Mai bine spus, sănătate în toate și la mulți, mulți ani, dragă mami. Să-și dori pentru ea cânticul de Lenuța Gheorghiță. Astăzi este ziua mea, mi se pare că așa se numește.
0: Da.
1: Mulțumesc, Sărăfeu, și ție sănătate. Și o zi bună și la părinți, mult sănătate.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și la mulți ani și toți fericiți. Mersi. Ziua bună!
2: Bună ziua! Aș dori cânticul de Margarita Clipac cu Oscrile.
0: Așa, o să difuzăm și hora soacrelor. Mersi frumos și o mână caldă. Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua!
1: Astăzi este ziua mea de naștere, mă numesc Serafima. Și doresc... Mă auziți pe mine?
0: Da, sigur că vă aud.
1: Și doresc, vă rog frumos, cântecul Adrianei Ochișanu, Doamne, Tu să-mi dai putere. Îmi aștept copiii din clipă în clipă și vă rog acest cântec.
0: Da.
1: Mâine este ziua de naștere a Sfântului Serafim, pe 19 iulie.
0: Depinde care sunt mulți sfinți, Serafim Vârițchi, Serafim de la Sarov și mai mulți. Dar eu în august sărbătoresc.
1: La 1 august este canonizat?
0: Da,
1: dar
0: da.
1: Ziua de naștere la mine pe iconița mea este scris acolo că e ziua de naștere pe 19 iulie. Astăzi e a mea. Să fie oare o coincidență în numele?
0: Mersi, mersi frumos. Sigur că vă mulțumesc și vă spun un sincer la mulți ani. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și de fiecare dată aveți un cuvânt bun. Și vă îmbrățișez cu drag. Sănătate. Doamne ajută.
1: Toate bune. Toate bune la lumea întreagă.
0: Da, da, da. Mersi frumos. Așa. Bună ziua, Serafim, vreau pentru noi cei de la gospodăria agricolă Bogatmos din Taraclia să difuzați piesa Bucurați-vă, prieten, de Catarsis. Suntem acum la cules vișină și vă ascultăm cu drag. Vă mulțumim plăieșilor pentru emisiune. Vă dorim o zi binecuvântată și bunăstare la toți radioascultătorii. Semnează doamna Aliona Vrabia. Ziua bună!
2: Bună ziua!
0: Da!
2: Vrem cântecul pe drumul de lângă mare din Grosu. Vă mulțumesc frumos!
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos și numai bine!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, sorocă Zinaida!
0: Bună ziua, doamna Zinaida!
1: Da, vă ascult cu mare drag și am un cuvânt de felicitare și pentru Serafima, dar ei ne-au luat-o pe dinainte. Dar întâi și întâi vreau să felicit doamna Anișoara de la Tapalaga din Căinare Vechi. Face o vârstă frumoasă astăzi. Îi dorim la familia noastră multă sănătate și te rog pentru ea în exclusivitate din Nicu Mâță și Beatrice Bandoiu, de dragostea Aniței.
0: Așa, bine.
1: Încă o dată îi dorim multă sănătate. E un om puternic și așa și să rămâi. I-am spus să nu schimbi nici bani, nici ani, Ianișoară. Țin de așa cum ești, că faci bine și aici faci. Dar pentru doamna Serafimă, dorând de sănătate, o fidelă tot ascultătoarea noastră, de Tatiana Stepa. Știu că îi place cândva, nu știu, poate îi place azi. La alegere,
0: da, doamna Serafimă. Ok, eu da. Să difuzăm.
1: Și sincer felicitări lui doamna fiica doamnei Maria.
0: Așa.
1: Sănătate și cu copiii trebuie să ai mare răbdare, că eu știu și asta. Copiii mei toți sunt sistemul ăsta și nu, n-ai răbdare, nu faci nic. Sănătate, ți-ți mulțumesc, plecăciuni părinților și zile de odihnă binecuvântate.
0: Vă mulțumesc frumos, vă îmbrățișez cu drag și plecăciuni. Doamne ajută în toate.
1: Sănătate.
0: Mersi. Bună ziua, Serafim, în familia noastră este mare sărbătoare, avem 3 omagiate. Sunt omagiate 3 mame și 2 bunici, bunica Iulia și bunica Eugenia. Mama Victoria își sărbătorește ziua de naștere cu diferența de o zi. Cu această ocazie le dorim multă sănătate, fericire și bucurii de la cei dragi sufletului. Suntem binecuvântați cu părinți în viață și nu este nimic mai frumos și mai scump decât să te bucuri de dragostea părintească. Le mulțumesc mamelor pentru că ne-au crescut și au grijă în continuare de noi și nepoței, la mulți ani și toți fericiți pentru bunica Iulia, bunica Eugenia și omageata de astăzi, Victoria. Cu mult drag am dorit să ascultăm piesa La Casa de Omenie de Plăieși și vă doresc o zi frumoasă și spor la muncă la toată lumea. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: Așa e plaiul?
0: Sigur!
2: Astăzi în sat Tocuz, reunul Căușeni, joacă nunta tinerii din Suretlei, Victor și Maria Spravnic. Noi, familia de Renuță, le dorim casă de piatră, sănătate, să trăiască în pace și bună înțelegere până la alinși pătrâneță și le dorim cânticul Mergeam pe malul mării.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Vă mulțumim frumos și numai bine. Toate bune.
2: Noi vă mulțumim frumos și toate cele bune.
0: Așa să fie.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua, doamna
1: Iulia! În această zi de sâmbătă, în sfârșit de săptămână, aș vrea să vin cu câteva mesaje, cuvinte de fericitare. În primul rând, pentru mine personal, pentru familia mea, pentru toți prietenii. În deosebe, aș vrea să le mulțumesc frumos la prietenii de la Radio Play. Câteodată avem o greutate pe suflet, dar când auzim câteva cuvinte, mesaje de la acești prieteni de la Radio Play, pentru noi ca când ar fi străini, că nu ne știm unul cu altul, dar ne plac cuvintele pe care ne le adresează. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc frumos lui domnul Gelu de la Vaslui, Aculina și Valentina de la Galați, doamna Maria Boieru, doamna Maria Baclie, văd, o felicit ca mamă și fiica să-i fie sănătoasă cu ziua de naștere. Doamna Zinaida de la Soroca, cu familia și soțul, îi mulțumesc și ei frumos și doresc sănătate și ei multă. Doamna Serafima, am auzit-o că e ziua ei de naștere, o felicit și pe dumneai și îi doresc multă, multă sănătate, bucurii de la copii. Domnul să aibă în fază. Pe domnul Ion de la Mărândeni, cu familia, doamna Valentina de la care și-o sărbători săptămâna asta, ziua de naștere, de la Ungheni, din partea asta. Și pe toți, poate, dintre și noi am numit, am uitat, poate, le doresc la toți multă sănătate, fericire, bucurie. Dumitale îți doresc în sfârșit de săptămână sănătate multă, pace în suflet. V-am ascultat marța care a trecut, mi-a plăcut. Știți, mi-a intrat o durere în suflet când au spus că pe cei care au fântâni o gradă îi vor ștrefui, le-o ronchide. Doamne, dar păi toată nădejdea ne la izvorul pe care l-am avut, l-am făcut când mi-era departe apa și am făcut cu mare greutate acest izvor. Dar vremea va arăta. Îi doresc multă, multă sănătate la familia dumneavoastră, tatăl, mama, să-i stimați, să le sunați, să-i întrebați ce mai fac, cum se simt, bunica să vă fie sănătoasă și frățiorul. Și aș dori ca în această zi să răsune cânticul Ascultă-mă, stăpâne, Doamne, de Plăieșii. Vă mulțumesc.
0: Cu mare drag o să difuzăm și eu vă mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez. Doamne ajută în toată și...

0: ziua bună!
1: Bună ziua! Vreau să ascult un cântic ieri la 14:40 de minute l-o cântat.
0: Da, sigur, o să...
1: Se contrează ani, tinereță și bătrâneță.
0: Așa, sigur, o să difuzăm această piesă, o căutăm în pauza publicitară. Da, neapărat o să spun, mersi frumos și
1: mulțumesc
0: numai bine.
1: Frumos.
0: Și eu vă mulțumesc. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1.000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
7: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
8: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
9: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
10: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32. Bara 10.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații. Pe acest

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Te-ai săturat?

0: de disconfortul protezelor mobile, meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 21 iulie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 85,95 per kilogram. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată 90 de grame la doar 6,95. Index, bazin gonflabil 33 de centimetri, 330 litri la doar 94,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Veta Ghimpu Munteanu și piesa Mergeam pe malul mării a fost pe undele plaiului. Prieten, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Am fost rugat să spun cum se numește piesa difuzată vineri la ora 14:40. Cântecul solicitat este Dragile mele copile de Maria Loga. Bună ziua, așa cu răbdărică, bună ziua, Serafim, vrem să difuzați cântecul La mulți ani de Adrian Ursu, piesa o dedic pentru Victoraș Railean cu ocazia zilei de naștere. El a împlinit o frumoasă vârstă de 30 de ani, dragul nostru, îți dorim multă sănătate, succes în toate, să iubești și să fii iubit, fie ca bunul Dumnezeu să te aibă în pața sa. Cu multă stimă, mesajul vine din partea familiei Dobrioglo, Maria, Micaela și Feodor Puiu. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiune. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da!
1: Aș vrea să dau o dedicație muzicală chiar pentru mine și pentru toți ascultătorii. Moldovanca din Deslui. Mă numesc Lucica Schisco din Sofia.
0: Pare bine, doamna Lucia. A vrut să difuzăm cu drag această melodie. Mersi frumos și numai bine. Sănătate! Așa.

0: ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Asta mă acuce, vă spun. Mai scurt, vrem un cadou muzical, dacă se poate.
0: Da, spuneți!
1: Valentin Zun, tatăl lui Pancă Luca, prin 17 ani. Mulți ani înainte, natați, tieri.
0: Așa. Bine, o să Valentin difuzăm Uzun. Cu drag de Valentin Uzun, dar ce piesă? Da. De la mulți ani, Trandafirii sau?
1: Trandafirii, da.
0: Am înțeles. Nașii i-ați spus înainte de asta?
1: Nu, am încurcat ieșit cu nașii, dar ieșit cu aia asta când el.
0: Așa. Bine, o să difuzăm noi ceva, da. Mersi frumos. Sănătate.
1: Vă zi bună.
0: Toate bune. Așa. Ziua bună. Bună ziua.
2: Ziua.
0: Da, vă ascultăm.
2: Domnul Serafim, mă numesc Olga și aș vrea să-mi spuneți finiei la ora 13:40 în prima.
0: Așa.
2: Felicitările care au fost.
0: Da,
2: la ora
0: da,
2: 1
0: da,
2: până
0: da,
2: la 2.
0: Da.
2: S-au mântuit pe la ora 1:40. O cântat un bărbat, un cântec dinspre mamă. Și-aș vrea să ne spuneți și ne loc.
0: Eu cred că e Mihai Grosu pe drumul de lângă Moara. Da, o să difuzăm. Mihai Grosu pe drumul de lângă Moara. Cred că aceasta e melodia pe care o solicitați dumneavoastră.
2: Cum se cheamă?
0: Pe drumul de lângă Moara. Mihai Grosu, cel puțin asta sunt minutele Pate indicate de dumneavoastră.
2: Poate vocea lui Mihai Grosu, dar nu știu cum. E drumul de lângă Moare?
0: Da.
2: Mulțumesc frumos, sănătate!
0: Și eu vă mulțumesc. Numai bine, toate bune!

0: Bună ziua, vă ascultăm.
1: Bună ziua. Mă numesc Maria. Sunt din satul Blângene, Raionul Pălești.
0: Da, doamna Maria.
1: Aș jura că prin intermediul dumneavoastră scut chiar eu un cântec de surorile Osoiano. Cine mă aude cântând?
0: Bine. O să difuzăm
1: frumos, cu drag. Bună, sănătate mai departe.
0: Mersi frumos și numai bine. Pace și bunăstare. Mersi. Așa, bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
2: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Promoții de vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: zile ieri ne-a demenea, astăzi ne doare.
1: S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare.
0: Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul?
2: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
2: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc,

0: Adrian Ursu și piesa La mulți ani cu drag vă spun a fost pe undele Plaiului. Am primit câteva mesaje. Bună ziua, Serafim. Mă numesc Ina Țurcan, vă rog să difuzați piesa Sora mea mai mititică de Nicolae Paliț. Melodia o dedic pentru surioara mea, Maricica Muntean, din satul Colonița, municipiul Chișinău. Le doresc multă sănătate la toți radioascultători. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisie directă, da, vă ascultăm.
1: Aș dori de Anatole Latășev, Mama mea de la Dobruja.
0: Așa, cu drag o să difuzăm piesa. Mersi frumos și o mână caldă. Toate bune! Bună ziua! Alo, vă ascultăm!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Să trăiți!
2: Sat Cop în Caraionul Căușeni, Petrea. Aș dori o melodie pentru toți ascultătorii și pentru mine.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Viera și aș vrea pentru toți ascultătorii Plaiului melodia Cricil tecut de iarbărare. Vă mulțumesc mult, sănătate la toată echipa dumneavoastră, o zi bună în continuare.
0: Mersi frumos, pace și bunăstare.

0: Deșteptate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj

0: 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

merge la Ciumac și piesa Astă vară la Soroca a fost pe undele Plaiului. Am primit un mesaj, bună ziua plăieșilor, vă ascultăm cu mult drag zi de zi, vă iubim prin intermediul dumneavoastră. Dorim să o felicităm pe scumpa noastră Valentina Lewandowski, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Draga noastră, îți spunem la mulți ani binecuvântați, cu sănătate, plin de energie, de zâmbete, de liniște, să ai parte de multe bucurii din partea la copii și nepoți. Vă rog pentru ea să difuzați melodia Hura Moldovenilor, interpretată de Vitalie Dani. Îmbrățișeri multe pentru toți radioascultătorii. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiunea. Prieteni, trebuie să punem punct urei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

de multe mă dea, dar nu te cunoșteam. Din preajmă tu treceai și nu mă observai, până a venit

Dragii mei, ne aflăm în ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

0: Tate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat, alb ca troian.

mine de mine. Astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mine, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbesc.

cam acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicație.

0: Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în gura cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecele ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radio-ul mai tare. Așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a șasea ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru sudul și o parte din centrul țării. Astfel, în zonele vizate, în perioada 18 și 19 iulie, temperatura aerului va atinge valori de 34 de grade. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 31 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 32, iar la Liova, Cahul și Comrat vor fi 33 de grade. Mâine, în unele regiuni ale țării, vor avea loc averse cu descărcări electrice. Noaptea, în nord, se vor înregistra 16 grade. În centru se prognozează 18, în sud se așteaptă 21, iar în capitală minima va fi de 13 grade. Acestea au fost datele meteo. Bucurați-vă de orice clipă, indiferent de timpul de afară.

Pe 18 iulie, Chișinăul te salută cu o seară care dă timpul înapoi. Festivalul Te Salut Chișinău continuă pe strada pietonală Eugen Doga, cu un spectacol dedicat marilor hituri ale anilor 80 și celor mai frumoase melodii care au traversat generații.

0: Denis Ceausov, Dorel Burlacu Band, Other Stories by Artem Shoshin și Select Quartet condus de Mihai Agafiță. Invitat special al serii Dan Bitman și legendara formație Holograph. 18 iulie de la 6 seara, festivalul Te Salut Chișinău. O seară ca prima dragoste, plină de emoție, nostalgie și cântece, pe care nu le vom uita niciodată.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
1: Bună ziua, Auraș! Am schimbat tematica.
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Îi va fi pe plac domnului descrierea. Omenie, ești o scumpă comoară de o calitate rară. Domnule, domnul, dușmanul cel hain ne preface viața în pelin. Pentru slavă și onoare, dușmanul vine până la picioare. Dar eu nu port nicio vină, că mulți au fost făcuți din greșeală. Pe mine greu de doborât. Nu vă stăruiți, dușmanilor, că nu o să reușiți. Iar eu la luptă nu renunț. Melodiile de Melina Texan despre gura lumii și iubirea ce nu moare niciodată, Paula Selling. Îți doresc să te ocolească oamenii într-o chipați provocatori de durere, care înșenează teatru ieftin de prost gust. Baftă în toate.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag și numai bine.
1: De asemenea.
0: Bună ziua, Serafim, am o dedicație muzicală pentru toți oamenii care muncesc acum în câmpurile și livezele Moldovei. Dedicația este și pentru soțul meu, Petru. Solicit o piesă la alegerea dumneavoastră. Le doresc o zi bună la toți radioascultătorii.

Salutare, Serafim, doresc să salut toți ascultătorii din satul Covârlui, Raionul Iova, care acum se află la secerișul grâului. Solicit o piesă la alegerea dumneavoastră. Eu am ales pe Lavinia Gostea și melodia Omul Harnic Muncitor.

0: Actualitate.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redesare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: De vară pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Lidia Botezatu și Radu Dolgan cu piesa Bădiță Petre, o piesă dedicată pentru oamenii care ne aduc pâinea pe masă, pentru toți tractoriștii, toți agricultorii care acum sunt la seceriș. O mână caldă, cu respect și da, putem să ne mândrim, Dumnezeu a dat Moldovei cel mai fertil pământ din lume, fapt confirmat chiar și la conferințe internaționale. Să fie cu Doamne ajută și să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru roada bogată pe care o avem. Am primit un mesaj, bună ziua, Serafim, vreau să ascult melodia Mi-e dor de voi, prieteni, de Vitalie Dani. Chiar să o dedic pentru toți ascultătorii Radio Play.

0: ziua,
1: bună!
0: Bună ziua! Da, vă ascultăm!
1: Mă numesc Ana. Vreau să aduc un frumos mulțumesc pentru toți care m-au felicitat azi cu ocazia zilei de naștere. Îndeosebi doamnei familiei Răjac din Soroca, Leon și Zinaida, care au ajuns la dumneavoastră cu un mesaj la Radio Play. Le doresc mulți ani sănătate și le mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase, calde, dulci și duioase din tot sufletul și din toată inima. Și aș vrea să răsune pentru dumnealor cânticul de Ana Barbu, Să trăiască omul bun. Iar pentru mine și pentru doamna Serafima de la Drochia să răsune cânticul de Mihai Ciobanu, Anii mei trec în șir ca un, anii mei trec în zbor ca un șir de cocor.
0: Așa, mersi frumos și la mulți ani și toți fericiți.
1: Mulțumesc,
0: toate bune.
1: Frumos. Vă îmbrățișez cu drag, la revedere.
0: Și eu vă îmbrățișez cu drag.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune, Doamne ajută.
1: Mulțumesc, Doamne.
0: Bună ziua, Serafim! Vrem să o felicităm cu ocazia zilei de naștere pe Tatiana, fiica doamnei Maria Molușteanu, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim mulți ani, sănătate multă, bucurii de la cei dragi și tot binele din lume. Solicit melodia Trei fetițe mama are, de Liliana Ciobanu. Vouă plăieșilor vă dorim multă sănătate și numai bine. Cu mult respect, semnează Gheorghe și Lidia de la Glodeni.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Domnul Sarafin.
0: Da.
1: Bună seara și o zi bună. O seară bună, doamnă.
0: Mersi.
1: Suntem un grup de prieteni la Cahulu. Un prieten de-a nostru are o vârstă frumoasă din ești acum și vrem să-i cadonăm un cântec, dacă se poate.
0: Da, sigur, ce piesă.
1: De Constantin Enceanu, Mă culcai lungit în pat.
0: Așa, bine, o să caut această piesă. Mersi frumos.
1: Hai, vă rugăm.
0: Sănătate.
1: Hai, numai bine, sănătate.

0: acasă. Iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști: Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Mihai Ciobanu și piesa Anii mei ca un câr de cocori a fost pe undele plaiului. Am primit un mesaj. Bună seara, Serafim. Azi creștinii ortodoxi îl cinstesc în rugăciuni pe cuviosul Serghei de la Radonești. Pentru toți cei care poartă acest nume, sincere felicitări, le doresc sănătate, printre care este și fiul nostru, Serghei. Vă rog să includeți melodia de Niculina Stoican, A crescut băiatul mamei. Mă voi bucura dacă va răsuna această melodie. O zi binecuvântată plăieșilor. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem puncturi cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Cancan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Tot ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play.
1: Radio Play. Este ora 18.

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrecani 17.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
6: Play. Radio Play.

0: la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoare orașului care ne adună împreună.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Conectitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bune. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
3: Încă n-ați auzit vestea? Acum e momentul pentru Suzuki Vitara. Tracțiune față sau integrală, cutie manuală sau automată, multiple niveluri de echipare. Acum și cu un avantaj de 1000 de euro. Da, Kermes, centrul auto Suzuki, Petrican 17.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Publicitate. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În luna iulie, Chișinăul își sărbătorește istoria, oamenii și identitatea. Capitala împlinește 590 de ani de la prima atestare documentară, iar Primăria Municipiului Chișinău vă invită la cea de-a 6-a ediție a festivalului Te Salut Chișinău. Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga devine locul în care ne întâlnim să celebrăm orașul pe care îl iubim. Pe 17 iulie, vă invităm la o seară dedicată tradițiilor și muzicii populare. Pe 18 iulie, retrăim cele mai frumoase hituri ale tuturor timpurilor într-o seară cu muzică retro. Iar pe 19 iulie, ne bucurăm de eleganța muzicii clasice și interpretări de excepție. Pe parcursul celor 3 zile vă așteaptă o expoziție dedicată Chișinăului, meșteri populari, producători autohtoni, bucate tradiționale și multe voie bună. 17, 18 și 19 iulie, strada pietonală Eugen Doga, intrare liberă. Festivalul Te Salut Chișinău, sărbătoarea orașului care ne adună împreună.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

și pe clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea.
1: Radio Play

Eu te-am pictat un sărutat de atâta ori, dar nu știam că atât de mult te voi iubi. Voi inventa un univers plin de culori.

plătește. Mai bine o rege, Doamne, din tronul lui să cadă, decât un trunc din leagă. Clipa asta sfântă, în pană tace versul. Clipa asta sfântă, e mult chiar universul. În clipa asta sfântă, chiar glasul merle tace.

merg la dragostei mea stă pe umăr. Tatu mi s-a mare stăpânire,

noaptea cea mai de mistere plină. Tulburat citesc a tale urme, cartea cea mai fără de preț.

we love you, Lord Jesus.

tinești. Dar mă gândesc acum că nu vreau să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

piață dor. Și dacă nu e voie, le las în plată lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

peste rochia ta roșie. Plouă peste tot ce crede despre asta oș. Plouă peste Daci și plouă peste Porsche. Plouă peste umerii tăi atât de frumoși. Plouă peste mine și ploaia mă spală. Plouă peste noi, plouă în rafale. Plouă ca ultima oară și cad petale. Tot ce vreau e să fiu în gândurile tale, gândurile tale. Și câteodată cât mi-a târziu, tu lasă-mă să uit cât te știu pe bulevardul pozitiv. De parcă nu ne-am mai cunoscut în trecut, să uit de noi și lasă curcă plouă.

0: Același tot toi vinin, mașa, iar așa.
1: Radio Play.